0: です。
1: まだまだ。
2: オリコビンさん側の。
3: アバンガバンゲ、コイコインディエ、
4: モ
3: リモティエヨ、トバトミデ、アトバガンバ、
4: ジェ
3: ビエワフェ、ネラビランダ、コバンタゲデ、
4: ジェ
3: ビオクタ、アバントビンジ、
4: ジェ
3: ヨングデ、ババコサンガ、
4: ン
3: ゴタムラ、バコバボビ、
4: ン
3: ガババコバ、
5: アモセ、
6: アモセ、
7: ビタマセ、ワイツタマジック、マウントアクティブ、プレミアムワイディタジェント、サボニオブウォンガ、アクリボビディコユガンダ・リミテッド、モコザリモン。
8: Maybe the time I want to move, the time I want to go outside, they don't get it.